0: سمجھوتے کے بارے میں مذاکرات کی کامیاب تکمیل کا خیر مقدم کیا. اس سمجھوتے کا مقصد سرمایہ کاری کے لیے ایک مضبوط تر اور مزید قابل اعتبار فریم ورک فراہم کرنا تھا. محترمہ سیتارمن نے سوئٹزرلینڈ کے اے آئی آئی بی گورنر سفیر پیترو لازیری سے بھی ملاقات کی اور این آئی آئی ایف نیز گفٹ آئی ایف ایس سی سمیت بھارت میں سرمایہ کاری کے موقعوں پر بات چیت کی. انہوں نے نیپال کے وزیر خزانہ سورنم واگلے سے سیلاب کی صورتحال سے بحالی اور دو طرفہ پروجیکٹوں پر بات چیت کی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. انتخابی کمیشن نے آج راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. ان میں اتر پردیش کی 10 اور اتراکھنڈ کی 1 سیٹ شامل ہیں. بی جے پی کے رہنماؤں اور مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، سماجوادی پارٹی رہنما رام گوپال یادو، بی ایس پی کے رام جی اور 6 دیگر ارکان کی مدت کار 15 نومبر کو مکمل ہو رہی ہے. انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال میں راجیہ سبھا کی 1 سیٹ کے لیے ضمنی انتخاب کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے. یہ سیٹ ٹی ایم سی کی رکن پارلیمنٹ رکمنی ملک کے استعفے کے باعث خالی ہوئی تھی. نامزدگی کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے اور 16 اکتوبر کو ووٹنگ ہوگی. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے نئی دلی میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں پارٹی کے ریاستی انچارجز اور شریک انچارجز کی میٹنگ کی صدارت کی. یہ میٹنگ حالیہ تنظیمی تقرریوں کے بعد پارٹی کے ریاستی انچارجز اور شریک انچارجز کی پہلی میٹنگ ہے. اس میٹنگ میں سبھی ریاستوں کے انچارجز اور شریک انچارجز نے شرکت کی اور اس میں پارٹی کی تنظیمی ترجیحات پر توجہ مرکوز کی گئی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج 12 پلہ فیز 3 کوریڈور کا افتتاح کیا. اس کوریڈور سے میور وہار فیز 1 اور سرائے کالے خان کے درمیان بنا کسی ریڈ لائٹ کے کنیکٹیوٹی فراہم ہوگی، جس سے مشرقی اور جنوبی دلی کے درمیان کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی. وزیر موصوف نے 1900 کروڑ روپے سے زائد مالیت والے کنیکٹیوٹی پروجیکٹوں کا بھی آغاز کیا. افتتاحی تقریب میں دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا، عوامی کام کاج سے متعلق محکمے کے وزیر پرویش صاحب سنگھ، شہری ترقی کے وزیر آشیش سود اور دیگر وزراء نے شرکت کی. وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ مسلسل آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح مائی گوف پلیٹ فارم کے ذریعے یہ ویژن حقیقت میں تبدیل ہوا.
1: وقف سے متعلق 2025 کا ترمیمی بل ایک اہم قانونی قدم ہے، جس کے ذریعے حکومت نے صدیوں پرانے تصورات کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس قانون کے ذریعے نہ صرف وقف املاک کا بہتر بندوبست کیا جا سکے گا، بلکہ املاک میں خواتین کی وراثت بھی یقینی ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وقف سے متعلق بل کی منظوری اور مسلمان وقف ترمیمی بل کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منظوری ایک یکسر تبدیلی والا لمحہ تھا. داؤدی بورا سماج کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس قانون پر عمل مسلم خواتین اور مسلمانوں کے دیگر اقلیتی طبقوں کے ساتھ جاری ناانصافی کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا.
2: 1700 سے زیادہ مسلم سماج کی شکایتیں تھیں کہ ہمیں نیائے دو، وقف والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اس میں زیادہ تر بہنیں بیٹیاں تھیں. تب جا کر کے میں نے کہا ریالٹی کیا ہے، کھوجو. تو یہ راتوں رات نہیں آیا ہے، لگاتار 5 سال تک ہر باریک چیز کو کوشش کی سب. تو مجھے معلوم تھا کہ بورا سماج ہو یا شیعہ مسلم ہو، ان سب کو تو اور مجھے احمدیہ کو اور مصیبت ہے، ان کو تو کوئی الگ سے پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. اور اس میں سے میں نے اس ویوستھا کو وکست کرنے کا پریاس کیا.
1: عثمان غنی نے، جو کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک وکیل ہیں، کہا کہ وقف میں کی گئی ترمیم سے مسلم خواتین کو املاک میں ان کا حق موصول ہوا ہے.
3: اس امینڈمنٹ ایکٹ میں 3 بہت ہی امپورٹنٹ کیسز ہیں. مہیلا لوگوں کے لیے امپاورمنٹ اور ریپرزنٹیشن کو بھی بہت ہی اچھی طریقے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ دیا گیا ہے. نارملی مہیلا لوگوں کا واک اپ بورڈ اور واک اپ کاؤنسل میں کوئی بھی ریپرزنٹیشن نہیں تھا، لیکن اس امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت یہ ماسٹ کر دیا گیا ہے کہ واک اپ بورڈ میں کم سے کم 2 مہیلا ممبر ہونا چاہیے اور واک اپ کاؤنسل میں بھی کم سے کم 2 مہیلا ممبر ہونا چاہیے.
1: کولکاتہ سے کلیان لہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بے.
0: یونیسکو کی عارضی فہرست میں بھارت کے 5 نئے مقامات

0: اور سلسلہ وار نیز بین الاقوامی نامزدگیوں کی تجاویز شامل کی گئی ہیں، جس کے بعد اس فہرست میں بھارت کے مقامات کی تعداد بڑھ کر 78 ہو گئی ہے. نئے شامل کیے گئے مقامات میں باغکاروں کی بدھ مت سے متعلق دیواروں پر بنائی گئی تصاویر شامل ہیں. ایشین گیمز 2026 میں نیرو ڈھانڈا نے خواتین کے انفرادی مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کر کے پہلی بھارتی شوٹر بن کر تاریخ رقم کی ہے. آشیما اہلاوت اور منیشا کھیر کے خواتین کے ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے کے بعد بھارت کو یہ سونے کا تمغہ حاصل ہوا ہے. باکسنگ میں پروین ہڈا اور انکش پنگھل نے آج نشیو میں اپنے مقررہ وزن کے زمروں میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ سرحد سے متعلق تعطل کو حل کرنے سے بھارت چین تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے. شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ملک عالمی ہوا بازی کا ایک بڑا مرکز بن کر ابھرا ہے اور وہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی ہوا بازی مارکیٹ بننے کی سمت کام کر رہا ہے. بھارت اور سعودی عرب نے دوحہ میں اے آئی آئی بی سالانہ میٹنگ سے الگ دفاع، سلامتی، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا. انتخابی کمیشن نے راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اور ایشین گیمز 2026 میں نیرو ڈھانڈا نے تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے خواتین کے انفرادی ٹریپ مقابلے میں پہلا انفرادی ایشین گیمز سونے کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says border standoff resolution has helped improve India-China ties. India emerging as a major aviation hub and on the way to become the world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. India and Saudi Arabia review cooperation in defense, security, trade, investment, energy and technology on sidelines of AIIB annual meeting in Doha. Election Commission issues notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. And in Asian Games 2026, Neeru Dhanda scripts history with India's first individual Asian Games gold at women's individual trap event. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India's relationship with China is better today than it was last year. Speaking at an event organized by Asia Society in New York, Dr. Jaishankar said the relationship started improving once the border standoff was resolved. He said that India has long been telling China that a dip in bilateral relationship does not help either country and a long standoff does not serve the interests of any nation.
2: We had long been telling the Chinese, I've been saying it personally at my level, that look, a standoff between us, a dip in our relationship, actually doesn't help either of us. In fact, it is third parties who will take advantage of that. So we also maintained consistently a very elementary principle of statecraft, which is don't get locked into a problem which benefits others. And it took a little while, I think, the Chinese side to agree with that, for whatever reason. But I don't think that long standoff served our interest. It certainly didn't serve this. And to the extent there is an improvement in our relations, I think it certainly helps our position.
1: Speaking about the India-US relationship and the trade deal negotiations, the External Affairs Minister said both nations have reached a situation where there is an understanding on the trade agreement. The External Affairs Minister also stated that the Russia-Ukraine and the Iran-Gulf conflict had a devastating impact on global South economies. He expressed concern about the energy situation. He also cautioned that there is likelihood of a major food crisis and significant fertilizer shortages in the coming months. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has said India is emerging as a major global aviation hub and working towards becoming the world's third largest aviation market. Addressing the Curtain Raiser press conference on Routes Asia 2027 in New Delhi today, Mr. Naidu said India aims to increase the number of passengers sixfold from around 24 crore currently to 130 crore by 2040.